0: Разом
1: звичайно разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом єстешми сильніші.
2: Ми на хвилях радіо ВНЕТ, і це програма «Перемагаймо разом», «Звичинжаймо разом». Сьогодні у нас 8 вересня, і у студії на Краківському передмісті у Варшаві для вас працює наша команда. Журналістка-ведуча Світлана Мялик і режисер Адам Черпак. Добрий вечір, хто зараз з нами. Я нагадаю, як традиційно я це роблю на початку програми, що наша програма «Перемагаймо разом», «Звичинжаймо разом», вона про те, як і чим живе Україна і Польща. Про нашу співпрацю, взаємодію, підтримку в непрості часи, коли в Україні п'ятий рік триває повномасштабна війна і агресія Росії. Тож ми говоримо про фронт, про відбудову, про бізнес, політику, культуру, історію, а також про життя українських воєнних мігрантів. Долучайтесь до нас щовівторка о 22-й годині і слухайте нас українською на провідній і одній з найпопулярніших радіостанцій у Польщі – це Радіо ВНЕТ. А почати сьогоднішню програму я хочу з події, яка відбувається цими днями в Карпачі, в Польщі. Це 35-й економічний форум. Гаслом цьогорічного заходу є архітектура нового порядку, стабільність, часи змін. В цьому заході бере участь цьогоріч понад 6 тисяч учасників, понад 500 подій відбувається за участю політиків, експертів, підприємців, науковців з Європи, світу. І зараз перебувають, зокрема, і представники України, і зараз з нами на зв'язку буде моя колега, журналістка, комунікаційниця, авторка проєкту «Мости України» Маргарита Ситник. Маргарита, добрий вечір.
3: Вітаю, Світлана, добрий вечір.
2: Я знаю, що ти в Карпачі, так, приїхала. Які враження? Як пройшов сьогоднішній день, перший день відкриття цієї події, як я сказала, що дуже масштабна, велелюдна, дуже багато заходів важливих. Тож поділись, будь ласка, враженнями своїми від сьогоднішнього дня.
3: Ну, власне, як ти сказала перед цим, що це можливість подивитися, як живе Польща, і донести, чим живе Україна, бо насправді дуже дійсно багато учасників із Польщі, із інших країн в Європі, і, власне, на жаль, нечисельною українською організацією, бо цього року я так бачу, що не так багато українців доїхало до Карпаття. Для нас це можливість, власне, донести, чим живе зараз Україна, що війна надалі в Україні триває, що атаки на міста України тривають, і гібридна війна Росії проти не тільки України, а в цілому Європи, вона продовжується, і ця війна стосується інформаційних атак, наприклад, на Польщу, оскільки Польща, напевно, найбільш атакована російською пропагандою, російськими фейками країна, але так само на інші країни Європи відбувається це навіть не тільки фейками, але вже й дронами. Ми бачимо, як це відбувалося в Німеччині і в країнах Балтії. То, власне, це можливість розказати про свій досвід, як ми боремося із дезінформацією, як ми боремося з Росією на фронті. Ну і синхронізувати свої зусилля, знайти союзників, знайти підтримку України і поділитися досвідом такої боротьби України, яка триває з 2014 року.
2: Економічний форум в Карпачі вже 35-й. Чи ти брала участь раніше, в попередні роки? І от наскільки оцей відчувається те, що от в Україні зараз така дуже важка ситуація, наближаємось до зими і під такими дуже важкими атаками Росії, причому, що Росія переносить фактично фронт в тил, так, для того, аби ослабити тил, бо сьогодні була в Україні така прес-конференція для журналістів президента України Володимира Зеленського, який сказав, що, власне, Україна є зараз в доволі сильній позиції на фронті, і Росія, не можучи переломити цю ситуацію, вона намагається вбивати цивільних людей. Тобто, чи відчувається оцей дух такого важкої ситуації, важкого етапу війни в Україні на цих заходах? Чи говорять про них? І перед тим, чи ти вже брала участь? Бо я не знаю. Я мала теж бути цього року, але в мене так не склалося приїхати. Тож я ще жодного разу в Карпачі, можна сказати, не була. Але розповідаю про Карпач щорічно в своїх ефірах.
3: Ну, то справді, треба приїхати і подивитися, яка тут атмосфера відбувається. Я це роблю, і можу себе назвати, напевно, вже ветераном форуму, бо я їжджу сюди, власне, ще з 2015 року, ще коли форум проводили в Криниці Здруй, і, напевно, тільки два рази за цей час пропустила цю подію. Зараз, ну, я не можу сказати, що прям тут висить така важка атмосфера цілковитого розуміння, що в Україні важка зима, що весь час ракетні обстріли, що щодня в Києві фактично вже поранені і гинуть люди. Напевно, все-таки форум сконцентрований більше з моїх спостережень з першого дня. Все-таки на безпеці на внутрішніх темах, на внутрішній безпеці. Хоча, звісно, тут про Україну говорять, власне, мене, напевно, найбільше зачепило, як про це говорив на своїй дискусійній панелі журналіст Петр Кашовара, він спецкореспондент польського мовника ТФП в Україні. І, власне, він хотів донести оцю інформацію про війну в Україні через історію. Тобто, коли ми говоримо, що в Україні надалі триває війна, ми з тобою теж, як журналісти, розуміємо, що це не так добре сприймається людьми, ніж як говорити про конкретні історії. І от Петр, власне, говорив, що він розповідає про те, як постраждали від війни, наприклад, жінка, яка там втратила кота, у якої втік кіт після ракетних обстрілів, або, зі свого прикладу, можу розказати, моя коліжанка нещодавно їхала в машині і застрягла в заторі, якраз почали летіти масово реактивні дрони на Київ, які вже не припиняють фактично летіти більше ніж тиждень, тільки була пауза, власне, на приїзд американської делегації. І коли ти розповідаєш ці історії, що ми переживаємо, то люди тоді більше розуміють, що відбувається в Україні, ну і починають ділитися тим, що вони досі підтримують Україну, розуміють, як це важливо. Я, наприклад, говорила з представниками міської ради Вроцлава, і вони хвилювалися, що ось дивися, ми тут провели захід підтримки України, а тут ми допомогли виступити хору дітей, який створений був серед українських біженців. І отут нам під пости приходять боти і російська пропаганда, по суті, які нас хейтять за те, що ми допомагаємо Україні. Тобто підтримка України, вона є, але насправді про неї треба говорити і доносити ці тези про те, що дійсно в Україні буде важка зима і дійсно Україна досі бореться не тільки за своє існування, за існування Європи, хоча дійсно ці тези доносити все стає тяжче, бо люди звикли до того, що Україна вже котрий рік бореться, нібито якось там виживає, все далі вони від війни.
2: Так, є якесь певне таке розслаблення.
3: Не живуть в цій.
2: Покладають надію на те, що раз...
3: Їх не можна за це засуджувати, бо дійсно це важко уявити, в якій ситуації живуть зараз українці в тому самому Києві, в Херсоні чи Сумах, але ми не хочемо, щоб люди за границею України переживали такі самі емоції і страшні переживання, як мешканці Києва чи Сум чи Херсона.
2: Так, твоя правда. Я хочу, Маргарита, ще запитати тебе про проєкт «Мости України», тому що не так давно ти повідомила про те, що проєкт виходить на новий рівень, і ви будете фокусуватися на Польщі, на посиленні української громади в Польщі, так? І ви будете робити це з партнерами. Якщо можна, розкажи, будь ласка, і чи в Карпачі ти презентуєш теж власне цей новий рівень організації, проєкту «Мости України», як люди сприймають цю ініціативу?
3: Власне, так, я буду теж говорити про старт цього проєкту. проєкту. Це проєкт «Мости України», який ми реалізуємо організацією своєю громадської ініціативи «Голка» разом з партнерською організацією в Польщі «Альянс 24/8». Це організація української молоді в Польщі на чолі з Артуром Колдамасовим. От наша мета – це допомогти українцям в Польщі глибше зрозуміти місцевий контекст, краще інтегруватися, будувати відкритий діалог з польськими партнерами, бо в Польщі перебуває після повномасштабного вторгнення і переїхало дуже багато українців, які тут живуть, інтегруються, але часто, наприклад, і досі не розуміють, в якому політичному контексті живе Польща. Не так багато вже знають про Польщу, тому що, наприклад, були зайняті своїми побутовими темами, темами виживання за цей час. Ну і в цілому, як показують навіть і дослідження, якось Український інститут проводив дослідження про те, що насправді фактор сусідства не є фактором знань про країну. Йдеться про те, що, наприклад, українці не так багато знають про поляків, румунів чи угорців. І так само поляки, українці, румуни та угорці не так багато знають про Україну. Власне, мета – це збудувати всі мости і вибудувати спільний інформаційний щит у протидії пропаганді, бо, на жаль, там, де ми мовчимо, не договорюємо, то цей інформаційний простір дуже швидко заповнює російська дезінформація або політики, які маніпулюють на різних турбулентних для країн темах. Тому ми, власне, вирішили запустити такий проект за підтримку Фонду відродження, який би посилив і українських активістів, але в першу чергу це насправді посилення і польського суспільства, і побудова всіх партнерств із польськими інституціями. Ми будемо проводити лекції для цих українців, які зголосилися до проєкту. Це будуть залучені і українські, і польські експерти. Ми будемо проводити спільні заходи, де будемо розповідати полякам про Україну і залучати їх теж до цих заходів. Тобто хочемо збудувати такий дружній, добросусідський простір, де ми разом можемо об'єднуватися в протидії і пропаганді, і творити власну адженду, бо, власне, і на цьому форумі Карпатія я буду виступати на дискусійній панелі, присвяченій дезінформації і роботи в медіа в часи такої політичної турбулентності, як показує і досвід України, і загалом експерти, які і протидіють дезінформації, вони говорять про те, що просто протидіяти фейкам і їх спростовувати – це вже зараз не діє, треба діяти проактивно. Тому, власне, треба створювати свою адженду. Наприклад, у нас цього року йде прекрасна подія в грудні, коли 35 років тому Польща була першою країни, яка визнала незалежність України. Ну, чим не хороша подія, яка нас разом об'єднує? У нас дуже, насправді, багато спільного, і, власне, треба акцентувати на цьому, а не на тих темах, які нас роз'єднують. Бо, як люблять казати поляки, ми приречені одне на одного. Тому, власне, в хорошому контексті хочемо ці мости продовжувати будувати і підсилювати громадський сектор і в Україні, і в Польщі.
2: Так, я хочу запитати, власне, про набір проактивних українців у Польщі, так, які мають допомагати тому, аби розбудовувати цю довіру з польським суспільством, протидіяти дезінформації і таким чином якось діяти на спільну безпеку України і Польщі. Власне, в цьому проєкті планується тільки залучення українців в Польщі, так чи поляків також, які проукраїнські в Польщі? Тобто, як це буде відбуватися на такому практичному, скажімо так, у практичному вимірі?
3: Ми запрошуємо до участі українців, передусім, тобто учасниками цієї програми будуть українці, але поляків ми запрошуємо як лекторів, як експертів, які будуть розповідати про польську культуру, про польські медіа, які вони тут працюють, про польську політику, про спільну історію. Ми будемо партнеритися і готові до відкриті до партнерств польськими організаціями, які готові творити такий спільний дружний простір. Але в першу чергу до участі в проєкті українців, які готові активно діяти на підтримку України, на підтримку Польщі, наших спільних безпекових викликів, водночас інтегруватися в суспільство і не втрачати зв'язок з Україною. Ми вже насправді дуже багато анкет отримали, мабуть, понад 30. Я перевіряла сьогодні зранку, було понад 30 анкет, і це було дуже різні люди. Це були викладачі, які приїхали після повномасштабного вторгнення в Польщу. Це лідери українських громад, які вже давно живуть в Польщі і мають досвід партнерств з польськими організаціями, проводення різних інтеграційних заходів, культурних заходів. Це молодь так само, це журналісти. Тобто, ну, я вражена таким величезним відгуком, який ми отримали на цей проєкт. Тому я дуже тішуся і хочу,
2: власне... У вас є обмеження якесь, так, по кількості, я так розумію?
3: Чи ми можемо взяти поки що 20 людей, але ми будемо
2: дуже прискіпливий відбір кандидатів, я розумію, так?
3: Ми взяли всі. Якщо б дійсно була така можливість, але ми вирішили, що обговорюємо ще це з Артуром, з голови партнерської організації Альянс української молоді, але ми вирішили, що будемо по максимуму брати всіх активних, бо реально дуже хочеться зробити таку об'єднуючу мережу, але будемо одночасно долучати тих, хто, наприклад, партнеритися, бути експертами, бути помічниками, долучати до проведення різних заходів, акцій і так далі. Тобто ми не кидаємо тих, скажімо, хто не потрапить в цю першу двадцятку, але будемо надалі з ними співпрацювати, бо я вважаю, що ми тільки коли об'єднуємося, попри людські амбіції, попри політичну турбулентність, попри різні виклики, коли ми об'єднуємося, то ми сильні разом. Це дуже показало повномасштабне вторгнення, коли в Україні об'єднувалися проти боротьби з ворогом, коли в Польщі всі об'єднувалися, були солідарні з Україною. Тому, власне, це є метою, щоб зробити таке середовище, де ми могли працювати на наші спільні цілі разом.
2: Так, ну я скажу так, що я, наскільки розумію, що заявки ви ще приймаєте, так, бо до 14 вересня.
3: До 14 вересня включно, так, можна на моїй сторінці Фейсбук.
2: Так, сторінка Маргарити Ситник в Фейсбуці або...
3: Живання в Польщі, знання мови, так, знання мови на рівні B2, бо... щоб жити і працювати, інтегруватися в цій країні і робити щось серйозне, то треба знати мову. Ну, це перша річ, на яку ми зважаємо, що, якщо ти хочеш знайти спільну мову з приймаючим суспільством, то ти маєш говорити мовою цього приймаючого суспільства. Вікових обмежень у нас немає жодних, 18+, звісно, але там у мене питали, чи можна взяти участь, якщо мені не буду говорити скільки плюс, ми кажемо, що ми не ейджисти, ми беремо людей з досвідом і будемо з досвідом, з життєвим з досвідом в активній діяльності, без досвіду в активній діяльності, якісь громадські, наприклад, але тих, хто дуже хоче працювати на наші там спільні цілі, зміцнення добросусідських відносин, на спільні безпекові виклики, але не знає, наприклад, як це зробити, то вам тоді треба до нас.
2: Так, я думаю, що це дуже важлива справа, тому що ми знаємо, це не секрет, що дуже багато українських воєнних мігрантів так перебувають власне у Польщі. Також перше місце, по-моєму, зараз за кількістю – це Німеччина і це також Чехія. Але в Польщі дуже багато і певною мірою українська громада, попри те, що є чимало організацій, вона трошки така розрізнена, розкидана. І от це об'єднання, навіть хай воно таке не маленьке, да, точкове, але, власне, за тим, аби маючи активну позицію, а більшість українців мають активну позицію, об'єднуватись і робити щось добре, корисне для польсько-українських відносин – це величезний-величезний плюс. Маргарито, дякую дуже за включення, попри пізній час. Я сподіваюся, що далі, тому що ми починали, ти перебуваєш в Карпачі на економічному форумі 35-му, сподіваюся, що і завтра, так, і післязавтра буде цікаво і важливо, і тема України не буде сходити з панельних дискусій, і багато хто з учасників, а це дуже багато, це понад 6 тисяч учасників бере участь в 35-му економічному форумі в Карпачі, понад 500 подій відбувається, просто можете уявити цей масштаб, будуть трошки більше знати про Україну, про справжню ситуацію в Україні, про ту страшну війну, яка відбувається, і про ті страшні злочини, які коїть Росія, тому що маємо об'єднуватися і на рівні світовому демократичних країн для того, аби подолати це взагалі всесвітнє зло під назвою Росія. Спасибі, Маргарито. Маргарита Ситник, журналістка, комунікаційниця, авторка проєкту «Мости України», була на прямому зв'язку з програмою «Перемагаємо разом», «Звичайно разом» на радіо ВНЕТ. Зараз в нас буде кілька музичних творів, і далі ми продовжимо розмову про 35-й економічний форум у Карпачі. До нас приєднається директор Інституту світової політики Євген Магда, який теж перебуває зараз в Карпачі. Ми поговоримо про вже більше так з політологічної точки зору на подію, яка відбувається. Також плануємо поговорити про подію сьогоднішнього дня, це Рамштайн і результати цієї зустрічі. Тож, дочекайтеся, зараз музика.

0: разом.
1: Звичайно, разом.
0: Разом ми сильніші. Добрий вечір, це Радіо ВНЕТ, програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом» у студії на Краківському передмісті. Для вас працюють ведуча журналістка Світлана Мялик і за режисерським пультом мені допомагає Адам Черпак. Ми продовжуємо розмову про подію, яка відбувається цими днями в польському Карпатчі. Це 35-й економічний форум, гаслом якого цьогоріч є архітектура нового порядку, стабільність в часи змін. Я нагадаю, що понад 6 тисяч учасників бере участь в цій події. Про масштаби її свідчить те, що відбувається понад 500 подій за участю політиків, експертів, підприємців, науковців з Європи та світу. І присутній, так би мовити, український десант на цьому економічному форумі. Перед тим була Маргарита Ситник, і зараз з нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, добрий вечір.
2: Вітаю, добрий вечір.
0: Я хочу вас запитати про перший день економічного форуму. Які у вас враження? Тому що перед тим ділилася пані Маргарита Ситник, розповідала про те, що не дуже велика українська, скажімо, українське представництво цьогоріч на форумі. Але, я так сподіваюся, навіть малими зусиллями, але потужними, так, команди, яка є від України, і політологи, журналісти, експерти, все ж таки вдасться донести, так, всім присутнім правду про ситуацію в Україні. Тож, ваші враження від першого дня форуму?
2: Ну, я б ще додав представників місцевої влади, очевидно, і представників бізнесу, частково наукових кіл. Скажу, що я теж, як Маргарита, 2015 року їздив на польський економічний форум і минулого року пропустив, от цього року повернувся і скажу, що форум став ще більший, тобто він рік від року стає більшим, він стає більш насиченим. І от одне з вражень, яке в мене сформувалося вже достатньо давно, я б хотів, щоб подібний форум був в Україні. Я розумію, що зараз в Україні війна, але от, тобто Україна теж заслуговує на те, щоб масштабно говорити про різні проблеми.
0: Тому що от я... в Україні немає нічого подібного. От Яремче, чи це, бо я не була ні в Яремчі,
2: ні, Яремче Яремче точно, оскільки я був в Яремчі. Яремче це польсько-українські зустрічі, це скажімо, швидше розмова науковців і політологів, і дипломатів.
0: Так, академічна більше зустріч, так?
2: Так. Форуми, які, які проводить ЄС, Віктор Пінчук, це там така, знаєте, суміш політичних пенсіонерів, тих, хто діючий політик. А тут, по-перше, це економічний форум. Тобто політологічні, там інші питання, вони не те, що на узбіччі. Наприклад, по питаннях міжнародної політики і безпеки відбувається три одночасних панелі. Тобто три дні, це виходить біля 20 панелей обговорення, дуже широко. От я спеціально перед нашим ефіром проштудіював програму і скажу, що те, що може бути цікаво нашим слухачам. Насамперед, очевидно, що Польща тут показує себе як масштабного гравця, тобто низка панелей присвячена G20, адже цього року Польща дебютуватиме в засіданні G20, і це предмет обґрунтованої гордості поляків, але ми при цьому не маємо забувати, що українські трудові мігранти, воєнні мігранти своєю роботою теж зробили свій внесок в те, що Польща за підсумками 25-го року мала економічне зростання найбільше в Європейському Союзі. Разом з тим, я от в цьому контексті не побачив, що у нас вже другий рік поспіль більше 10 мільярдів доларів товарообіг. І Польща один з ключових партнерів України в Європейському Союзі. От, це не знайшло відображення. Воно, я б не сказав, що раніше знаходило так активне відображення. Українці зазвичай були другою за величиною делегацією на польському економічному форумі. Ну так традиційно складалося. Чи є так воно сьогодні? Я завтра вже спробую з'ясувати, бо вже сьогодні засідання закінчилось. Для мене, ну, наприклад, от я звернув увагу, що свої павільйони мають міністерства, наприклад, фондів розвитку та регіональної політики, цифровізації, вищої освіти. Спонсором низки панелей є партія Лівіця, наприклад. Бачу, що ну, найбільш високопоставленим учасником стане післязавтра Владислав Касняк-Камаш, віце-прем'єр та міністр оборони. Хоча ну, часто на форумі брали участь і президенти, і прем'єри, і Польщі, і інших держав.
0: Я тобто, бачу тут на фото, свого... що є колишній президент Польщі Анджей Дуда, так? Він присутній на форумі.
2: Ну, ви самі казали, що тут кілька тисяч людей, всіх помітити просто неможливо.
0: Так, так.
2: Тобто, і охопити увагою, ну, те, що це, ну, це головна подія, я для себе її називаю, це виставка досягнень польської економіки і політики.
0: Ви берете участь в конкретній панелі, так, ви будете модерувати. Що це за панель, коли вона завтра, так, відбудеться?
2: Ні, це панель буде в четвер, ми будемо обговорювати можливості завершення війни. І будемо обговорювати в цікавому колективі, де крім мене будуть представники Хорватії, Польщі, Молдови і Білорусі. Ну, білоруський науковець-емігрант, який не з Мінська приїхав, а який вже достатньо давно залишив свою батьківщину, але все одно Білорусь залишається в центрі уваги, і це, ну, і для України теж серйозний виклик.
0: Тобто, я так розумію, що йтиметься про післявоєнну відбудову, так? Чи економіка, власне, під час війни, співпраця?
2: Про відбудову України теж буде окрема панель, але мені здавалось, що буде, ну, знаєте, буде більше про це йтись. Звучить, ну, якось, знаєте, порівняно з попередніми роками, якось менше стало про російську загрозу, якось менше стало про Україну взагалі.
0: Ну, є таке тобто, відчуття, що світ він поступово звикнув, так, звикає до війни, тому що п'ятий рік повномасштабна, а загалом війна з 14-го року триває. Тобто, от те, що ми говорили з попередньою спікеркою в нашому ефірі, про те, що якось світ звик, що Україна дасть раду, так, що там ЗСУ одні з найсильніших і так далі. Але ну, те, що робиться в Україні, мені здається, те, як бомбардує, як Росія переносить війну з фронту в тил, тобто це новий такий етап війни, він страшніший, навіть же, от ми далі з вами поговоримо трошки про Рамштайн, і навіть очільник НАТО, він говорив, що зараз жертви цивільні, вони найбільше з 22-го року, власне, в Україні.
2: Ми живемо в умовах найбільшої в сучасному світі війни, де окуповано найбільшу територію Європи після 1945 року, де масштаб жертв найбільший після 1945 року, де міграційна криза найбільша після 1945 року. Насправді, я не раз і не два вже як науковець, як політичний експерт опинявся в дискусіях, чи є це Третя світова війна. Я вважаю, що ми не можемо це сказати напевно, бо ми перебуваємо всередині. Ми не можемо, ну, дати об'єктивну оцінку, коли ми всередині процесу. Це практично неможливо. Тому я виступаю за те, щоб ми йшли до перемоги, а вже після перемоги робили разом з істориками майбутнього, робили якісь висновки.
0: Так. Я хочу ще запитати, от, власне, ваше те, що, чого ви хотіли б так, от, від цього форуму економічного для України. Тобто, я так розумію, що більшої уваги до України, так, що більше було панелей, дискусій, що була більш ширша делегація, яка цього року не така велика, так, з України. Тобто, власне, ваші очікування які?
2: Знаєте, є така приказка, треба грати тими картами, які на руках. Я впевнений, що всі українські учасники, вони будуть відстоювати українські інтереси. Не буде такого, як було в роки гібридної війни, коли приїжджали окремі персонажі і могли, ну, скажімо, грати проти України тут на в цьому форматі. Тому тут, знаєте, питання навіть не в кількості, просто кількість – це показник, ну, символічний. Якщо наших багато, то ми показуємо, що ми є, що ми присутні, що ми будемо відігравати активну роль. Але, ну, попри це, скільки б не було, ну, знаєте, тут, ну, до речі, тут дві робочі мови – польська і англійська. Попередні роки були кілька, ну, можливо, в панелі Європа-Карпат там може бути українська робоча, не знаю. Я бачив мера одного з українських міст, наприклад, тут. Тому я думаю, що говорити, ну, насправді є про що. Питання ж в тому, щоб не просто доносити свою інформацію, а привертати до себе увагу. Але ж це ж, знаєте, панель – це одна година дискусії, в якій бере участь від 5-7 людей. Тобто, ну, не сильно можна розвернутися, тому думка має бути максимально концентрована, максимально чітка, максимально проукраїнська. Все має бути з українським інтересом, у нас просто немає іншого виходу.
0: Ну так, щоб почули учасники і почув таким чином і світ, тому що учасники з усього світу практично. Пане Євгене, я хочу поговорити з вами і про другу подію, яка відбулася сьогодні. Це 36-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у відеоформаті. І я дивилась от такі головні підсумки засідання про те, що, ну, пріоритет – це, зрозуміло, закрите небо, це протиповітряна оборона, і головна тема – це зміцнення української протиповітряної оборони перед зимою. Тому що зараз дуже сильні обстріли України, особливо великих міст, особливо потерпає Київ і область. Хоч і дає відсіч ворогу, але все одно є руйнування, тому що небо, як я кажу, це ахіллесова п'ята України під час цієї війни. Що ви почули, от, коли аналізували інформацію про сьогоднішнє засідання 36-те Рамштайну? Наскільки от та допомога, яка буде надаватися так країнами, допоможе якось переломити цю ситуацію, яка є в Україні зараз?
2: Я почув інформацію про, знаєте, вражаючі цифри, там в велику кількість і ракет для літаків, тому що літаки – це ефективний спосіб боротьби з крилатими ракетами, наприклад. І про те, що Україна може сподіватися, у всякому разі, отримати там значну кількість ракет для патріотів, але я виступаю швидше не скептиком, а реалістом, тому що я знаю, що швидко випускати ракети для патріот на сьогоднішній момент, на жаль, неможливо. І американці вистрілили їх шалену кількість. За півроку конфлікту з Іраном вони вистріляли більше, ніж Україна, починаючи з 23-го року і по нинішній час.
0: Так. Тобто... Пане Євгене, а я тут трошки, може, зачитаю те, що основне. Я так зрозуміла, що союзники передають ті ракети, перехоплювачі, зокрема для Patriot, безпосередньо своїх запасів. От як Німеччина, вона терміново передасть Україні додаткові ракети, ці перехоплювачі, запасів Бундесверу. Там точно кількість не розголошують. Це, до речі, інформація, я читала від медійника з Харкова, нині військового, який служить в силах протиповітряної оборони, Дмитра Когана. Він, власне, зазвичай аналізує такі заходи, дає якусь таку інформацію, вижимку, так, по результату. І там також я бачу, що інші країни, і Великобританія долучається, Нідерланди, Норвегія, Польща, зокрема, підготувала пакет допомоги на 50 мільйонів євро із засобами ППО. і так далі. Тобто Естонія, Литва оголосили про нові фінансові внески, продовження підтримки. Тобто там і дрони, і ракети. І... Тобто я так розумію, що йдеться зараз про ті запаси, які є, щоб вони дати, щоб дати Україні, укласти потім нові контракти, і вже потім з нових контрактів те, що потребує часу, от як ви кажете, вже тоді будуть повернуті ці ракети, засоби протиповітряної оборони до країн-союзників. Тому що ми розуміємо, що кожна країна, вона дбає про свої інтереси передусім, про свою безпеку.
2: Керівниця європейської дипломатії Кая Калас буквально днями наголошувала на тому, що здійснюють зусилля для того, щоб переконати Іспанію і Грецію передати Україні ті запаси ракет ПАК-2, тобто більш старих модифікацій, для того, щоб відповідним чином мати змогу якось прикрити українське небо. Ми ж знаємо, що українські зенітники, ракетники, вони дійсно коїть дива. Вони розкрили можливості Петріот збивати кінжали, наприклад, циркони. Тобто це те, що розробники ніяк не могли навіть для себе передбачити. Але що я хочу звернути увагу, на те, що цей процес, він буде з одного боку європейцями робитися інтенсивно, а з іншого боку ми маємо розуміти, що американці фактично, як ми бачимо, вони поки що, не те, що стоять осторонь, тому що Європа буде виділяти гроші на те, щоб купувати, і це ракети у Сполучених Штатів. Але наскільки ми всі сподіваємося, що це можна буде робити швидко, але як це вийде, поки що насправді мені не зрозуміло. Тобто політика Трампа, вона є такою, що, знаєте, як там, гроші вперед. І це, чесно кажучи, огидно, враховуючи те, яка кількість жінок і дітей, старих людей загинуло в Україні від російських обстрілів. Тобто ми ж зараз не беремо навіть...
0: Марк Рюте, до речі, говорив сьогодні під час Рамштайну, каже, що ми повинні продовжувати підтримувати безпеку України, допомагати захищатись від жорстких російських ударів, і це означає підтримку України з найвищою терміновістю. І ось я цитую, дозвольте мені сказати, що зволікання коштують людських життів. Він зазначив, що наразі кількість загиблих цивільних осіб в Україні є найвищою, зафіксованою з травня 2022 року. Не називалась кількість точна, але, бачите, це багато про що говорить. Тобто Росія переносить фронт в тил, по суті.
2: Просто заяви політиків – це добре. А предметні дії з передачі ракет – це зовсім інше. І на сьогоднішній момент ми, реально, я б сказав, ми не знаємо. Це насправді елемент військової таємниці, яку кількість ракет Україна отримає. Ми розуміємо, що ніхто не буде цього озвучувати. Але хотілося б, щоб наші європейські партнери розуміли, що допомагаючи Україні, зараз вони допомагають і собі. Це так. Теж важливий момент.
0: Так. Ви приїхали з України, тобто я хочу ще з вас запитати про, власне, ситуацію в Україні, тому що я бачу зараз, що на вимогу до тієї посилення агресії, посилення бомбардувань і так далі, змінюється і певне, скажімо, життя України, так, щоденне життя. Тому що люди продовжують працювати, виходити на роботу, навіть під час обстрілів дронами, які майже не зупиняються. Так? Тобто зараз трошки по-новому вже діє сигнал тривоги протиповітряна, так от, власне, ця тривога. Я знаю, що в Польщі, до речі, от в Варшаві цими днями теж перевіряється сигнали оповіщення і попередили населення про те, що в різних районах, от з 8 по 18, здається, вересня, будуть проходити такі навчання, так, тести системи оповіщення населення в разі загрози, і щоб на це спокійно реагували і так далі. Тобто, як зараз в Україні, скажіть, будь ласка?
2: Ну, ви знаєте, я скажу чесно, що коли от звучить 10-12 повітряних тривог за день, то це спочатку дуже сильно тисне на мізки, чисто психологічно. Потім люди до цього звикають, ну, ми ж поступово були змушені звикнути до того, що ми живемо в умовах війни. І, ну, просто мені особисто шкода учнів, студентів, які, ну, для них освіта перетворюється, ну, знаєте, на якийсь суцільний такий біг до...
0: Біг з перепонами.
2: Укриттів, так, біг до укриттів, тобто, ну, ми знаємо, що 1 вересня багато дітей були просто позбавлені можливості навіть відзначити День знань через тривоги. Тобто, і бачили, як я з інтересом прочитав ваш допис про те, що виходить, що у людства немає змоги допомогти Україні, а два американських візитера, які прибули, вони, значить, фактично Росію, ну, не змусили, а, тобто, створили ситуацію, за якою Росія призупинила удари по Києву. Але вчора, ну, от в ніч з вчора на сьогодні ці удари знову були, але якраз я читав свого колеги допис, що українські засоби ППО спрацювали на відмінно. Тобто, хочу повторити це для наших слухачів, що справді українські ракетники, вони творять дива. І, тобто, попри те, що є руйнування, попри те, що є влучання, але без їхньої бойової роботи все було б набагато важче, набагато гірше.
0: Так, так, це правда. Пане Євгене, дякую вам за включення. Я бажаю плідних зустрічей, плідних розмов, панелей на 35-му економічному форумі в Карпачі, щоб якомога більше говорити про Україну і щоб було розуміння, мабуть, у світу все ж таки про те, що інвестиції в Україну, так, я маю на увазі, так, в безпекову сферу, підтримка України зараз, це означає не просто підтримувати Україну, український народ, який бореться за свою незалежність, за свою свободу, а це означає вкладатись у власну безпеку, тому що Росія – країна-терорист, і вона не зупиниться на Україні. І це, я думаю, що багато

тому що вони найближче знаходяться, і ми бачимо по тих подіях, які відбуваються, так, по тих диверсіях і так далі, що це, власне, подих війни, він уже тут є, і причому він вже давно. Пане Євгене, дякую вам, дякую, що долучились попри пізній час. Я нагадаю, що директор Інституту світової політики Євген Магда був на прямому зв'язку з Радіо ВНЕТ, програмою «Перемагаємо разом», «Звичайми разом». Ми говорили про початок 35-го економічного форуму в Карпачі, який триватиме ще 2 дні, і, власне, про те, як порушується питання України, співпраці з Україною, світових країн. Я нагадаю також, що записи цієї та інших програм можна буде знайти на сайті vnet.fm в розділі «Подкасти». Програма «Перемагаємо разом», «Звичайми разом». А ми, Світлана Мялик і режисер Адам Черпак, на сьогодні з вами прощаємось. Ви ще послухаєте кілька музичних творів українських. Ми зустрінемось рівно за тиждень, у вівторок о 22:00 на хвилях радіо ВНЕТ. Пам'ятайте, що разом ми набагато, набагато сильніші. До зустрічі!

0: Разом.
1: Звичайно, разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом єстешми сильніші.